0: Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanjas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår så har vi nu kommit till profeten Sefanja bok. Sefanja, han presenterar sig själv mer grundligt än någon av de andra förre profetskrifter. Mindre betyder inte att de är mindre betydelsefulla, men vi tänker på antalet kapitel.

kapitel. Habakuk sa ingenting om sin bakgrund, medan Sefanja nästan går till ytterlighet åt andra håll som är vanligt. Hans rötter går tillbaka till Juda kung Hiskia, som var farfars farfar till Sefanja. Och Sefanja anger tiden lika tydligt som han presenterat sina släktrelationer. När Josia, Amons son, det var en mörk tid i nationens historia. Och det sätt på vilket de hebreiska skrifterna är indelade placerar septerna innan folket i Juda fördes bort i fångenskap. Han var verksam vid samma tid som Jeremia, och han i väckelsen under Josia regeringstid. Sefanja kommer aldrig att överta platsen för Johannes 3:16 och populäraste boken bland Bibelns skrifter. Det är få som känner till innehållet i denna profetbok. Och jag tror inte att den är... Jag går så långt att jag säger att det är många som knappt har hört talas om Sefanja. Men bokens grundton och tema är Johannes evangeliet. Johannes blir ju kallad för kärlekens apostel. Och Sefanja, han kan med rätta. Vid endast ett ytligt betraktande av boken så kan det verka svårt att tro det. Men låt mig bara visa vad jag menar. Du är väl känd med Johannes 3:16. Men är du bekant med Sefanja 3:17? Gud bor i dig. En hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas. Det är underbara ord, eller hur? Ändå skiljer sig Sefanja bok betydligt från Johannes evangeliet, eftersom denna vers endast utgör en liten fullt hav. Mycket i Sefanja-boken verkar ganska grymt och brutalt och ser närmast ut att hällas ut i raseri över åhörarna. Kapitel den upproriska och orena staden, förtryckets stad. Boken innehåller många domsord. Hur kan jag då säga att det är kärlek? Att hitta bevis på att Sefanja-tema är kärlek, det är som att söka en nål i en höstack. Men jag vill visa dig om en mystisk händelse. Det kan ju verka som ett konstigt sätt att inleda studiet av Sefanja-bok. Men det kommer att hjälpa oss att förfet skrift. Och överskriften på min berättelse är... Kärlekens mörka sida. Det var sent en natt i en förväder. Ett barn låg oroligt i sin säng. En man med mycket hård och barsk blick kom oförmärkt smygande in i rummet. Han gick stilla bort. Flickan såg mannen, blev hon skräckslagen och började skrika. Hennes mor sprang genast in i rummet och bort till flickan som sträckte sina armar mot telefonen, ringde upp någon och gav viskande några order. Sedan rusar han in i rummet, river barnet ur mors armar och rusar ut till en väftade, och mannen försökte kväva hennes gråt. Han körde som en galning genom gata efter gata tills han slutligen svängde upp framför en stor, dyster rost var tyst. Byggnaden var till största delen mörklagd, men det var ett rum på andra våningen som var starkt upplyst. Barnet förde upplysta rummet och lämnades över till mannen som blivit uppringd. Därefter överlämnades barnet till en kvinna, och de två förde barnet in i det inre rummet. Mans kvar ute i gången.

inre rummet sticker mannen en mycket vass kniv i barnet, och hon låg som död. När du lyssnat så långt klarar att gripa dessa kriminella och ge dem deras rättmätiga straff. Men det jag har beskrivit är inte ett kapitel ur eller en sadistisk psykopat. Tvärtom, jag har beskrivit en kärlekshandling. Jag kan knappt tänka mig någon större kärlekshandling än den jag just nu får veta lite mera för att kunna förstå varför jag säger det. Den lilla flickan hade vaknat på natten med fruktansvärda plågor. Hon hade haft liknande anfall tidigare, och läkaren noggrant över henne. Det var hennes far som skyndat in i rummet, och när han såg flickans situation tog han genast upp henne ur sängen. Sedan ringde han läkaren, varefter han utsätter läkaren och operationsrummet stod redo, och livet kunde räddas. Även om varje rörelse, varje handling från fadern var av varm kärlek, bekymmerslut, så har jag beskrivit kärlekens mörka sida. Men inte desto mindre var det kärlek. Föräldrarna älskade sitt barn lika mycket den natten när hon brutalt, med hastet, för att kirurgen skulle sätta den vassa kniven i hennes kropp, som vad de älskade henne när de kom på besök med godsaker och blommor för att hämta henne. På samma sätt som vår himmelräddning och vår eviga framtid för ögonen, framför ögonblickets nöje eller bekvämlighet. Kärleken handlar med det bästa för ögonen, och det är vad Sefanja bok.

Guds kärlek har en solsida och en skuggsida. Han handlar med oss i sin fullkomliga, ger oss på operationsbordet när det är nödvändigt. När han ser våra överträdelsers tumör och syndens dödliga virus som vill kväva den store läkaren in. Och han tvekar inte med att skära djupt när det är nödvändigt. Men det är viktigt för oss att komma ihåg när han lägger oss på operationsbordet, som när han sänder oss chokladask och blommor. Två väldiga strida om människans sjaga. Den ene vill hennes eviga väl och kommer med tuktan och aga. Den andre vill se henne fången och snärd. Han villar med sänker blott på att bedraga. Du är aldrig så älskad som när du ligger på operationsbordet. Ty den Herren älskar tuktar han hon som han har kär, säger Hebreerbrevet 12, vers 6. Och i Johannes evangeliet så talar Jesus om att han rensar grekt. Jag citerar Johannes 15, vers 1 och 2. Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vingårdsmannen. Det bär frukt, skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. När för att bära mer frukt, så är det förenat med smärta. Men vår fallna natur är mera upptagen av smärtan än av att ta mer upptagna av att komma undan smärtan än av att lyssna till vad trädgårdsmästaren har att säga. Vi bedömer affektiv och glömmer att Guds

Tankar är så mycket högre än våra tankar som vad himlen är högre än jorden. Och vi är så självcentrerade att vi inte inser kraft utan att få del i korsets smärta. Så far vi vilse och missbrukar Guds gåvor. Men vare sig solen skiner för vår vardag, så är Guds kärlek densamma. Det är uttryckt så här i en sång: Gud har ej lovat att vi skall flå, seger förutan kamp eller strid, vandring på rosor hela vår tid. Men som vår dag är, kraft skall vi få i oss ändå, ljus på vår vandring, hjälp i vår strid, att vara med oss nu och alltid. Gud har ej lovat sorg och prövningars glöd, att vi ska slippa bördorna här, slippa all möda, alla besvär. Men som vår dag är, kraft ska vi få ändå, ljus på vår vandring, hjälp i var strid, att vara med oss nu och alltid. Gud har ej lovat bredda vår stig, göra bekväm, röja bort allt som går oss emot, var liten sten som stöter vår fot. Men som vår dag är, kraft ska vi få, det har Gud lovat, på vår vandring, hjälp i vår strid, att vara med oss nu och alltid. Kära vän som lyssnar när dig i prövningarnas dal och genomgår svårigheter och lidande, var säker på att Gud älskar dig. Han älskar dig, och inga yttre omständigheter i världen kan förändra den kärleken. Sötma, ljuvlighet och djup på alla plan, och det med rätta. Men det innehåller inte hela kärlekens aspekt. Kärleken leder till det bästa, men det är en dimension som vår fallna natur har svårt att inse. Därför har vi också svårt att förbinda Guds dom med Guds kärlek. Och Gud, det är en slags Dr. Jekyll och Mr. Hyde, där den ene representerar hans kärlek och den andra kommer till uttryck genom Guds vrede i domen varandra, så till den grad att det ser ut som det var två gudar. Sefanja bok är fylld av vrede och dom, och genom allt går en röd tråd av kärlek.

En kollega berättade om något som hände en morsdag. De flesta mödrar var lite extra uppklädda denna förmiddag, som präglades av... Men på tredje bänk satt en mycket sorgsen mor. Och det var inte det att hennes son som bodde på andra änden av landet hade glömt henne. Hon hade fått en fantastisk levererad på söndagsmorgonen från en blomsterbutik. Hon hade också fått ett underbart brev. Men det som tyngde henne, det var att sonen, som var en mycket framgångsrik affärsman, inte ville sig inte alls om mors alla förmaningar och varma vittnesbörd. Efter ett underbart förmiddagsmöte som avslutades med jublande lovsång går kvinnan fram till pastorn. Kära pastor, vill du be för min kära son? Be att Gud vill frälsa honom innan det blir för sent. Och så säger hon: jag ger Gud vill, bara han räddar min son för evigheten. Jag ber att Gud ska frälsa

honom, även om det måste ske genom att han läggs på, gråter hon ut orden. Ja, även om det måste kosta hans liv, så ber jag att Gud ska frälsa honom innan det blir för sent. Hon älskar att hon var redo att själv mista honom, om det bara kunde leda till att han blev bärgad för evigheten. Ja, om han så skulle måste vandra genom dödsskuggans eviga väl. Vi kan säga att den här kvinnans ord, det var den mörka sidan av kärleken som vi blev konfronterade med. Liksom den lilla profetens den mörka sidan av Guds kärlek. Gud är kärlekens Gud, den som älskar. Men han är också helig och rättfärdig. Och Sefanja inleder med att tala om Herrens stora vredesdag. Domen omtalas knappast mera hårt och brutalt än i delar två tankegångar. För det första, Herrens dag. Det uttrycket återkommer flera gånger i denna lilla bok. Obadja och Joel och de första profeterna som skrev första som använde detta uttryck. Alla profeterna hänvisar till detta, och det gör även Sefanja, som är den sista profeten Herren i fångenskap. Sefanja budskap fokuserar på den förestående domen. Och för det andra, ordet nitälskan som förekommer och Sefanja 3 vers 8. I den engelska King James översättning är det översatt med svartsjuka och bibellidelses eld. Guds svartsjuka eller nitälskan är inte som din eller min, för den är inte egoikomlig kärlek. Det är en nitälskan som vet var människan hamnar när hon förkastat den gode herdatan, synden av världen. Nu ställer jag frågan till dig. Kära vän, var har du din tillflykt? Och vad vill

0: Och med det så är vår tid ute för den här gången. O syndare, var har du din tillflykt? Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig.
1: Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Kina. En kvinna från Kina tog sig en gång över gränsen till Hongkong och besökte Transworld Radios kontor där. Vi är några troende som möts i Kina, men vi vet inte hur vi ska få undervisning. Kan ni hjälpa oss? Bad hon. En av ledarna där accepterade inbjudan. Han gav henne en kortvågsradio och uppmuntrade henne att lyssna på Transworld Radios program. Efter att ha tagit emot gåvan och tackat för rådet lämnade hon mötesplatsen. 2 år senare kom kvinnan tillbaka. Denna gång uttryckte hon stor glädje. Vi följde ditt råd och har lyssnat regelbundet till programmen. Då var vi en handfull män träffas varje vecka. Denna erfarenhet la grunden för arbetet med att etablera radiokyrkor i Kina.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz. Varje söndergård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Vi ska läsa ur Efesebrevets 6:e kapitel där, som handlar om Guds vapenrustning. Vi slår upp det 6:e kapitlet och läser från den 10:e versen och framåt. Till sist, bli starka i Herren, er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni står, alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Guds sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälp.

och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frihet, för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Ja, det vi har läst här, det är några av de Paulus skriver i det här brevet till församlingen i Efesus. Han har i tidigare kapitel undervisat om frälsningen, rättfärdiggörelsen. Han har lyft fram liv, andens verk. Han ger en grundlig undervisning om församlingen. Han lyfter fram äktenskapet mellan mannen och kvinnan med betoningen just på då och församlingen. Det är ett oerhört lärorikt brev, vill jag säga. Men nu är vi inne i det sista kapitlet, och innan han avslutar detta församlingsbrev konstaterar, och han förmanar just att det här, vi har en kamp att utkämpa. Kom ihåg att Paulus sitter suttit i 2 år, och han är fastkedjad förmodligen vid romerska soldater som har fått stränga order om att vaka över honom. Och han beskriver den här fångenskapen också i ett av de andra så kallade fångenskapsbreven till församlingen i Filippi. Då skriver han så här: det har nu blivit andra att det är för Kristi skull jag sitter fängslad, och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord ännu mer. Situationen för Paulus är, som vi ser, inte lätt. Kejsar Nero var den som rådde över Rom, och han var grym på många sätt. Det var också han som vid ett senare tillfälle kom att utmot Paulus. Vi lever i en värld där Guds vilja inte alltid får råda, utan en kamp att utkämpa. Och vi behöver förstå både den kampen och de resurser som Gud har gett till församlingen. Så när vi nu läser så står det just om en sådan här utrustning som Herren Jesus Kristus själv ger till församlingen. Vi läste här i 12, mot kött och blod, utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Inte mot kött och blod, alltså inte, människorna är inte våra fiender. Vi kan ha olika meningsskiljaktigheter. Vi kan tycka olika, vi kan bli sårade av människor och ibland också behandlas illa. Men Paulus påminner oss här om att bakom mycket av det här destruktiva som har fått, så finns det en andlig verklighet. Och djävulens främsta mål, det är ju att skilja människan från Gud. Och han använder sina metoder. Han skapar lögner. Han kommer med frestelser. Han ingjuter mod genom splittring. Han använder sig av tvivel. Vi skulle kunna katalogisera en hel rad med områden där vi ser hur djävulen går tillväga för att sänka människan, för att få människan att tvivla, att inte tro på Gud och hans ord. Men Paulus påminner om hur vi ska ta oss an den här kampen. Ta på er hela Guds

vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Lägg märke till det här ordet, listiga. Fienden kommer och redovisar sina mål som han har satt upp. Nej, han kommer med sina listiga angrepp. Och det här möter vi ju redan från skapadens lustgård. Så började djävulen med den här frågan. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Skapa en dialog med människan. Hans sätt att få människan att börja närma sig den här dialogen då och till slut komma att ha sagt. Samma fråga ställs fortfarande på olika sätt. Just det här ifrågasättandet av Guds auktoritet. Paulus, han börjar med de här orden. Han skriver inte, ska jag säga först, inte det här, ansträng er mer nu. Bli bättre, bli starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Det kristna livet, det bygger inte på vår styrka. Petrus kan vi läsa om. Han hade ett väldigt framför övriga lärjungar och hade en hög bekännelse. Men han föll. Hans styrka, det räckte inte. Tvärtom. Men hör, den som får en ny kraft, alltså blir starka i Herren och i hans väldiga kraft. Vi förstår att det här handlar inte om att vara modig nog eller klok eller fro. Hemligheten, det är det här. Lev nära Jesus. Vad skrev Paulus till församlingen i Galatien? Nu lever inte längre jag i mig. När vi kommer till själva vapenrustningen så handlar den om Jesus Kristus på olika sätt, inom olika områden. Utav rustningen, det pekar på sådant som Gud ger oss. Det är han som är garanten. Det står i vers 14. Stå alltså fasta med runt höfterna. Vi lever i en tid där sanningen, den har blivit relativ. Man säger att det finns ingen absolut sanning. Alla har rätt på sitt sätt. Hålla då att det finns en absolut sanning. Ja, då ses man med lite suspekta ögon. Men faktum är, Jesus själv är sanningen. Han sa så här, och det här är sant, det här håller. Jesus sa till dem, jag är vägen, sanningen och livet. Idag vill man gärna framhålla att Jesus, han är en alternativ väg. Han är en av många sanningar och han representerar ett liv. Men utanför Jesus så finns det ingen sanning. Han är sanningen, verkligen den enda vägen som leder till Gud. Den enda vägen som kan ge människan liv. Och allt det här fokuseras då han i sin svaghet vandrade den här vägen upp mot Golgata. Där han som ett oskyldigt offerlamm bar all vår synd i sin kropp. Han tog allt på sig. Det är sanningen. Och en konsekvens av namnet Jesus finns det frälsning. I namnet Jesus finns det en väg som leder fram till Fadern. I Jesus finns det evigt liv att få.

utanför Jesus. Det finns inget hopp. Stå alltså lite runt höfterna. Och sen står det, klädda i rättfärdighetens pansar. Ja, att lyfta fram Guds rättfärdighet i en orättfärdig värld, det är verkligen en utmaning. Vi ser hur man i humanismens namn, man är speciellt inom de här stormakternas kamp om världsherravälde. Vi kan se hur man tillskansar sig områden efter områden och vill forma övriga nationer för att nu se erkänna till att anpassas efter någon som menar sig vara den som ska regera på jorden. Det här var ett stort perspektiv, men vi kan gå ner i det lilla. Då får vi säga, vi får ställa oss ödmjuka inför Gud och säga, jag är en syndare. Jag är befläckad med orättfärdighet, med synd, med skuld. Men Jesus har burit min skuld, så han är min rättfärdighet. Jag vill likbildas med honom. Jag vill få samma sinnelag som Jesus, på samma sätt som Jesus gjorde. För då vet jag att det förmedlar hopp. Det förmedlar hjälp. Det förmedlar rättvisa till människor. Också på det sociala, ekonomiska. Det är väldigt tydligt. Läs apostlagärningarna. Läs hur man delade med sig till varandra. Det har med rättfärdigheten att göra. Ingen kallade något av det han ägde för sitt. Det är en befrielse från egoismen. Rättfärdigheten, den är väldigt påtaglig när vi läser Guds ord. Och när vi har den här grunden, vi har sanningen, vi har rättfärdigheten, ja, då står vi fram fridens evangelium. Det står i fortsättningen i vers 15, bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium. Evangeliet, ja, det ger stadga. Vi är inte på en gungflymark där man inte kan få fäste. Nej, evangeliet är det glada budskapet. Det handlar om Jesus. Vi står inte på fruktan eller rädsla, utan på försoningen med Gud. Vi är försonade med Gud genom Jesus Kristus. Och vi är kallade vidare till andra. Ett budskap som kan ge frid. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium. Ta dessutom, så står det här, trons sköld. Vad gör trons sköld för något? Tron, den släcker, hör här, den ondar. Vad är det för pilar? Vad är det för något som tron kan stå emot? Pilarna kan handla om tvivel. Thomas tvivlade. Om jag inte får händer Jesu fötter, då kan jag inte tro, sa han. Men Jesus mötte honom och han talade om trons hemlighet. Fruktan kan vara en pil på oss. Petrus, han fruktade. Han blev rädd, så rädd att han förnekade sin frälsare, sin mästare, sin herre. Vi kan bli anklagade och bli modfällda genom dessa anklagelser. Men här vill jag citera något som Paulus skrev till församlaga Guds utvalda. Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som blir högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss?

oss från Kristi kärlek. Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svält. Din skull dödas vid dagen lång. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapats, kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Förstår du? Tron släcker den ondes alla brinnande pilar det Gud har gett. Det vi läste här, dessa oerhörda löften som vi har fått se uppfyllda i Jesus. Tron, skriver Hebreerbrevet, för om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Det är inte storleken på tron. Om du har stor tro, liten trokus. Det handlar om vem tron är riktad mot. Tron på Jesus Kristus. Och nu kommer en viktig bit. Jag tror den här är speciellt angelägen att lyfta fram i våra dagar. Med allt som vill inta våra sinnen. Dygnet runt så bomb och budskap på olika sätt, influenser. Men det står här, ta emot frälsningens hjälm. Vad gör hjälmen? Den skyddar här då frälsningens hjälm, alltså våra tankar. Och det är just här många kristna utkämpar sina svåraste strider. Det här, allt det här som vill trycka ner oss, få oss att tvivla eller få oss att bli splittrade i våra tankar. Och så mycket rörelser hela tiden, oavbrutet. Du behöver stillhet. Du behöver släcka ner alla dessa källor och fokusera kring det viktigaste Jesus har gett oss. Tankar, inflytande från alla dessa källor och alla medier, det kan inte hjälpa dig. Tvärtom. Men hör här, frälsningen säger, jag tillhör Jesus. Mitt namn är skrivet i himlen. Och min framtid ligger i Guds händer. Hjälm, var rädd om den. Och så står det så här, och andens svärd som är Guds ord. Guds ord, vapnet, är faktiskt det enda offensiva vapnet. När Jesus frestades i öknen, då svarade han gång på gång på det här sättet. Det står skrivet. Guds ord, det avslöjar lögnen och det leder oss rätt. Andens svärd är Guds ord. Matas av dagligen. Och efter att ha beskrivit utrustningen, den här vapenrustningen, så säger Paulus på det här sättet. Ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Bönen här, den nämns inte som en särskild del utav rustningen, utan den omsluter allt. Teori. Men genom bönen hämtar vi kraft. Genom bönen tar vi emot vägledning. Vi uttrycker beroendet utav Gud. Genom bönen får vi också bära varandra fram inför Herren. Genom de löften som Herren Jesus har gett oss. Vad helst vi bedja om i hans namn, det ska vi få. Paulus i brevet, alla dessa oerhörda

förmaningar. Han sitter själv fängslad och han lägger också fram ett böneämne. Men hör, han sitter där fängslad i Rom med en dödsdom hängande över sig. Han ber inte om frigivning. Hör vad han ber om. Så här: be också för mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet, för vilket jag är en ambassadör i bojor. Bet som jag bör. Vilket böneämne av en broder som sitter fängslad i bojor i det hemska Rom. Hans största bojorna. Visst önskade han det också, helt säkert. Men det fanns något som var så mycket mer angeläget. Evangeliet skulle förkunnas frimodigt. Vi går till Apostlagärningarna och läser om den urkristna församlingen. Det står vid församlingens initialskede hur man och blev förhörda utav överste prästen och de äldste. Man blev förbjuden att fortsätta tala i Jesu namn. I slutet på följelsetids, som rubriken säger, i Apostlagärningarna 3 och 29. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt ut din hand och låter helande tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Det var böneämnet. Ett par kap 41 så ser vi något liknande när apostlarna hade förhört inför Stora rådet. Apostlarna gick ut från Stora rådet glada att bli förnedrade för namnets skull. Ska man vara glad över att bli förnedrad? Jesus, han undervisade om det här i bergspredikan. Jag skulle få lida för Jesu namns skull. Vilken utmaning för oss. Vad ber vi mest om? Bekvämlighet eller frimod? Ja, det finns oerhört mycket att tillägga här. Men det är något vi behöver rikta över våra egna liv inför det uppdrag vi har i denna sena tid. Hör, det är att stå fasta med frimodighet. Det finns ett ord som återkommer flera gånger i den här texten. Det är just det här: stå emot, stå fasta. Den stabiliteten, den finns i Herren Jesus Kristus, som vi läste inledningsvis. Bli starka i Herren kraft. Amen. Där stannar vi, och det här är ett program från Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se program och även läsa artiklar. Det finns en länk där också till tidningen Midnattsropet. På återhörande.

USAS Militära Centralkommando har bekräftat att de på onsdagskvällen inledde en ny våg ovanfall mot flera städer som svar attackerade iranska drönare USAs femte flotta i Bahrain. Drönarna riktades direkt mot radarsystem tillhörande luftvärnssystemet Patriot vid USAs högkvarter i Bahrain. Iranska revolutionsgardet förklarat det strategiskt viktiga Hormuzsundet som stängt tills vidare. Barnläkare Hussein Abu Safija har för första gången på över 16 månader visat videor från en rättslig förhandling via länk i Israels högsta domstol i Jerusalem spridits offentligt. Som chef för Kamal Adwan hospitalet i norra Gaza greps av israelisk militär i december 2024 på sjukhuset och överge sina patienter. Bilderna från videolänken visar en påtagligt avmatt. Enligt hans bror och försvarsadvokat har han

förlorat runt 40 kilo under sin tid i fängelse, lider av kronisk nack- och ryggvärk. Abu Safiya har suttit frihetsberövad i över 500 dagar utan att några har lagts fram. Abu Safiya flyttades nyligen till total isolering i Nafha fängelset. Han nekas nödvändiga sjukdomar samt att hans glasögon har konfiskerats. Människorättsorganisationer som Amnesty International organ samt Läkare för mänskliga rättigheter i Israel kräver att han friges omedelbart och fördömer brott mot Genève-konventionens skydd för sjukvårdspersonal. Den framträdande sahariske Abdelaziz har dödats i en riktad marokkansk drönarattack i Västsahara. Händelsen Sario, efter att anfallet ägde rum i närheten av den marokkanska försvarsmuren. Levi Polisarios gesta politiska organ, nationella sekretariat och befälhavare för en militär till Polisarios historiska grundare och mångåriga president Mohamed Abdelaziz, som avsågs av experter som den främsta namnet för att leda rörelsens kommande generationsskifte. Samtidigt som Förenta Nationernas sen debut Staffan de Mistura påbörjade en regional resa till flyktinglägren och återuppliva fredssamtalen. Bolivia. Den bolivianska fackliga landorganisationen central en olaglig arrestering och kidnappning av sina nationella ledare i staden El Alto. Gripande mitt i en våg av lands omfattande protester mot president Rodrigo Paz regering. Toppades i ett privat fordum i El Alto av beväpnade och maskerade män i civilkläder. Fattade dock och klagar myndigheten ett snabbt beslut om att helt frige de fackliga ledarna på grund den colombianske vänsterkandidaten Ivan Cepeda har varnat för en förestående falsk flaggades av hans högerpopulistiske rival Abelardo de la Spriella inför det avgörande andra omgången i presidenten. Enligt Cepeda, som representerar vänsterkoalitionen Pacto Histórico, handlar det om att planera en kontrollera att manipulera opinionen i slutspurten av valrörelsen. USAs krigsminister Peter Hedfield på militärbasen Guantanamo Bay i Kuba. En klar provokation mot Kuba. Vid ett tal till de stationerade uppmärksamhet genom att deklarera att de terroristmisstänkta fångar som hålls på Guantanamo sedan 2001 för sina brott mot det amerikanska folket. Bulgarien stoppar sitt militära bistånd till Ukraina, meddelar Sofia, skickade tidigare 13 militära biståndspaket till Kiev med början 2022. Tidigare stoppat sina vapensändningar och även Polen och Tjeckien omprövar sina. Förändringen i minister Rumen Radev vann en jordskredsseger i parlamentsvalet i april. Han ansåg att misslyckas. Albanska protester mot Trumps köp, skriver. Hundratusentals albaner har tagit till gatorna för att protestera mot att familjen Trump köp kusten för att bygga en lyxresort och kanske öppna för amerikansk och israelisk militär. Ivanka och hennes make Jared Kushner, som för motsvarande 45 miljarder kronor ska havet, och Narta Lagos.

Kunen Strax in Til for at Viga en Licks Resort. Shepet had met Tals Menishur Ever Hell Albanian, her tagit Tilgaturna for at Visa Sit Misnoi. Sasan en Titikerna fructar ad den Hor Fere Sionisten Kushner, med teta band til Israels primer ven komrat ebna en fer amerikanska o israeliska militera intressen. De e ingen intresser estor bakon Jared Kushner, en av investerarna i hans bolag Affinity Partners, som bland annat bygger krigsfartyg till den israeliska marinen. Ett av toppnamnen i Affinity berättar kontakter. Albaniens premiärminister Edi Rama är också Israelvän och medlem av det fredsråd på vad han hoppas ska bli en återuppbyggnad av Gaza till en turistort i Trump-regi. Trump-klanens chef pekar också på de miljövärden som hotas. Sedan slutet av maj har kvinnor öppnat tillfartsvägar och röjt i den dittills orörda naturen. Allt bakom stängsel och inifrån privatägda firmor. Kushners lyxresort ska byggas över våtmarker i det marina naturreservat som är ett av Albaniens mest värdefulla områden för biologisk brist på transparens från början till slut. Inga offentliga samråd eller offentlig dokumentation vid Albaniens skyddade regioner. Det har skett en fullständig kollaps av rättsstatsprincipen utan hänsyn till samhället och tillstånd båda bulldozrar som kör rakt in, säger Alexander Trajse, VD av Albaniens naturliga miljöer. Vatten vid den adriatiska kusten är bland de sista tillflyktsorterna i Medelhavet för också fler än 200 fågelarter. Flera av dem utrotningshotade, bland dem flamingos och dalmatiska pelikaner. Demonstranter burit kartongfigurer av rosa flamingos, en av de skyddade flitfågel. Albanien och andra delar av Europa har fördömt att Trump-klanen fått köp området. De hävdar att sedan länge återkalligt förstörda. Sanktionerna mot Kuba fördjupar humanitär kris, kan man nu. Internationella fackliga samorganisationen ITUC, International Trade Union Confederation, mot den växande humanitära krisen på Kuba efter att USA ytterligare skärpt sanktionerna mot landet och brist på energi, livsmedel, mediciner och andra nödvändiga varor. Den amerikanska bränsleblockaden och de att fördjupa krisen ytterligare. ITUC är världens största fackliga organisation och fungerar som den globala rösten för hundratals miljoner arbetare i över 160 länder. Från Sverige ingår LU, TCO och SAC. ITUC har extrema brott på upp till 20 timmar tvingat sjukhus att skjuta upp icke-akuta operationer, ambulansverksamheten och försvårar tillgången till akut vård. Över 100 patienter, däribland 11 personer som försenats av elavbrott och brist på förnödenheter. Neonatal dödlighet har enligt uppgifter att utrustning inte kan drivas stabil och vården för miljontals kroniska sjuka hotas. Den 1 maj utgår sanktionerna mot personer, företag och organisationer som handlar med eller samarbetar med Kuba. Försvar och säkerhet. Det innebär att även aktörer utanför USA riskerar att straffas om de bidrar till Kuba. Nu ska vi lyssna när vi gräver guld i USA, som känns av den svenska supergruppen GES.

Val risale i Peru. Kamalesa pues vens cubans kafreningen jun de juni hers andra omgongen i Perus president val. Liksom feragongen blir det et 2021 van västerkandidaten Pedro Castillo. Men absates et orsenare i en parlamentaris de Candreia till mitten på juli innan vi får den slutliga resultatet från årets presidentval. Klockan ett skiljer 1300 röster medan de två huvudkandidaterna, när över 98% konservativa kandidaten Keiko Fujimori mot vänsterkandidaten Roberto Sánchez med 1000 Mori lyckades ta en minimal ledning tack vare röster från peruaner bosatta utomlands. Utomlands vann i Sverige. Här vann Roberto Sánchez. Samtidigt ska 100,000 röster nu genomgå en juridisk kan utropas. Den extrem högerkandidat Keiko Fujimori är dotter till en tidigare president de fjärde gången Keiko Fujimori ställer upp i en presidentval. Hon har förlorat tre gånger. USA har Perus regering fick i tisdags en begäran riktad mot USAs ambassadör i Lima, Bernie Navarro, zona non grata på grund av inblandning i landets inre angelägenheter. Detta följer på ambassadör. Begäran lämnades in officiellt på tisdagen av Javier Carreño, advokat av den före detta presidenten. Han dessutom begärde att ambassadören ska utvisas från landet. Vänster anklagar också det privata för ett vinklade uppgifter. Förenta nationernas högkommissionär kräver slut på blockaden, kan man läsa. Förenta nationernas högkommissarie för mänskliga rättigheter uppmanade på måndagen utsoner som har ackumulerats mot Kuba sedan januari. De bränsle restriktioner som införts sedan och den senaste skärpningen av de extraterritoriella sanktionerna drabbar kubanerna detta. Så Volker Turk i ett uttalande. Det finns barn som dör eftersom läkarna inte har nödvändiga läkemedel. Detta är oacceptabelt, tillade Turk, samtidigt som han uppmanade Washington att omedelbart. Sedan januari har Washington infört en oljeblockad mot ön och fördat bågor av sanktioner mot kubanska flaggat Raúl Castro för ett fall som går tillbaka till 1996. Donald Trump anser att kilometer från Floridas kust utgör ett extraordinärt

Erdhut mut irisas nationella säkerhet och har vid flera tillfällen. I maj infördes nya sanktioner bara vissa har extra territoriell räckvidd riktade mot privatkringsbolag, turistföretag, rederier och finansinstitut, påpekar högkommissarien. Påverkat allvarligt befolkningens tillgång till nödvändiga varor och tjänster som vatten, mat och hälso- och sjukvård. Infördes har spädbarnsdödligheten fördubblats till 9,9 dödsfall per 1000 födda för barn med cancer har sjunkit från 85% till 65%, varnar högkommissarien. Med ursinnningslösa och extremt betungande för befolkningen är oförändliga med de grundläggande rättslagstiftning, anklagade Turk. Enligt honom riskerar de stigande sommartemperaturerna dessutom att öka och vattenburna sjukdomar. Orkansäsongen ökar exponering för riskerna ytterligare. Invigningen i Mexiko ägde rum tisdagen den 11 juni på den historiska Azteca Stadium i Mexico City. Mexikos historia och kultur genom ett färgstark och symboliskt program. Ceremoninummer som porträttade landets rötter och aztekiska historia. Dansare och fjäder skrudar medan de trummade igång festen på innerplanen. Hela scenografin var vigd traditionella mexikanska folkhandverket med färgade papperflaggor som används vid högtider. Under invigningen urfolksdräkter som representerade Mexikos rika förespanska historia. Fokus i huvudnumret låg i första hand som ceremoni ägde rum på Azteca Stadium. Showen inkluderade inslag som hyllade hela Mexikos ursprungskultur, vilken stred mayafolket. Den mexikanska artisten Lila Downs uppträdde i en handvävd traditionell klänning från Chiapas, historiska skärmområdena för mayafolket. Hoppas att Isabel Díaz Ayuso, den konservativa set showen. Som alla vet, Isabel Ayuso har sagt att Mexiko existerade inte förrän spanjorer Mexico City valde Ayuso att öppet hylla conquistadoren Hernán Cortés och lyfta fram spansk evangelium som någon enbart positivt. Mexikos president Claudia Sheinbaum slog tillbaka hårt och kallade Ayusos uttalande om Mexikos historia. Lokala urfolkgrupper hade demonstrerat mot Ayusos besök. De fördömde och krävde en ursäkt för de historiska övergreppen. Innan den började, då blev det Mexiko 1, Aztekerna och Mayas 1, Cortés 0. Under invigningen var det också mycket musik. Förutom Shakira och den officiella vemlåten Dai Dai uppträdde den ikoniska pop-rockbandet Maná och rev av sin klassiska hita arenan att sjunga med. Cumbia och pop sångerska Belinda uppträdde tillsammans med Los Angeles Azules och bjöd på traditionell cumbia. Kärnan Alejandro Fernández, son till den legendariska mariachi-sångaren Vicente Fernández, ledde hela arenans jämmäktigt gemensam sång av Mexikos nationalsång. Den svenska rättighetsinnehavaren TV4, eftersom kanalen valde att sända Studio Prot istället för Shakiras uppträdande. Mexikos president Claudia Sheinbaum valde plats på Azteca Stadium istället för att sitta på hederläktaren gav hon bort sin biljett till en 21-årig lotterivinnare. Sheinbaum matchen på en stor bildskärm i stadsdelen Iztapalaga, ett av Mexico Citys

0: Patigaste o mes te didict e de run protesterna ricta de direct mut FIFA o jurgela vermes te scapet har organiserat. Per Aztec Stadium som escalera de til et volsam uplop precis inan öppnis matchen. Runt 200 maskera de perfeit ota, green ota, o sekerhet valiederna ferat tasein po alenan utan biliet. Samtidigt eg de rum ister från ledarfak o transport arbetare. Ledarfaket o transport arbetare krävde hegre löner om tog sig alltså aldrig fram till själva ingångarna. Istället blockerade de stora tillfartsvägar och avenyer som led lamslog trafiken för supportarna. USA stoppar domare från VM. FIFA tidningen proletaren. Amerikanska myndigheter stoppar somaliske domaren Omar Artan. Myndigheter i USA försvårar också VM-deltagande för det iranska laget. USA bryter om fri resa för spelare, ledare och funktionärer till VM och om att inte lägga några sanktioner mot arrangörerna har med det internationella fotbollförbundet FIFA som tiger och accepterar avtalsbrottet till Afrikas bästa domare 2025 och nominerad av det afrikanska förbundet som en av shoppades utan förklaring av gränsmyndigheter när han i måndags reste in via Miami. Somalia är ett av USAs reserestriktioner. Iran tillåts delta med restriktioner. Laget spelar i Nya Zeeland och har tvingats flytta sin VM-bas från Tucson i Arizona till Tijuana i Mexiko. Hektisk schema en andra VM-lag med två matcher i Los Angeles och en i Seattle. Tvingas lagarna i USA samma dag som matchen spelas och ut direkt efter matchen. Lördagen den 6 juni ägde Palestina demonstrationen rum från Odenplan till Gustav Adolfs torget. Nu tal i Odenplan.
1: Svenska flagga. Idag är det ju svenska nationaldagar. Och det här är vad som de senaste 2,5 åren så står det tydligt skrivet folkmord. För vi stöder ett folkmord. Våra politiker har inte eller alls. De har inte lyft ett finger mer än några lögner om deras arbete. Men de är på Israels sida. De står där och skakar hand. Säga att oppositionen har ju faktiskt tagit ledningen nu inför valet. Och vi får ju hoppas att det kommer stå sig. För kanske har vi en chans. Men såklart på Palestinas sida. Sedan 7 oktober innan och efter. Men vad ska hända med dem i den svenska regeringen, sittande regeringen, som har hyllat de terrorhandlingar som är på en sökare och skickat ut i världen? Som har kallat det här för lögner och påhitt. Jag tänker på Alice Teodorescu Moore. Ska de kunna sitta kvar? Vi måste få fram sanningen. Vi måste få människor att förstå att det är där vi har problemet. Att stödja de själva stödjer de värsta terroristerna i världen. Sen vill jag också säga att vår sittande regering gör ett fantastiskt valarbete för opposition. Narkare kör utan körkort och idioter. Ja, vi får ju tacka dem och hoppas att de kan fortsätta sitt fina arbete inför valet. I övrigt så vill jag säga också att jag kommer ställa enad röst. Man kommer kunna kryssa i mig. Men jag vill inte att ni ska göra det. För jag vill inte att det ska vara en kastad röst i sjön. Vi har ju varit med om sånt förut. För att få vara med i de sammanhang där jag kan ställa dem till svars. För vår opposition är så svag. Och alla lögner får bara leva kvar och frodas. Och jag ska skrika fram sanningen. De kan inte tysta oss. För vi vet vad som är sant. Vi har moral, vi har hjärta och vi har själ.

0: Vi börjar med en god nyhet. Vi vet att man ska arbeta för bojkott av Israel. Det är en applåd. Alla som är medlem i ett fack eller så vet, det finns inga ursäkter längre. Kan Byggnads, kan alla fackföreningar. Prata på arbetsplatserna. Och fatta inte bara beslut, jaga på sen också. Men tack Byggnads, bra jobbat. Nu kommer en dålig nyhet. Som jag fick läsa i den förnämliga publiken. En attack mot Palestina demonstrationer. Och då är det Helsingborg den här gången som någon förhoppningsvis galen men troligtvis ideologiskt överkrigad rasist har gått löst på folk under demonstrationer. Och vi får hoppas att den här gången polisen gör någonting åt det.
1: Idag skulle jag haft med mig faktiskt Hussam Abu Safiyas son Elias. Men precis här i Sam Robert innan sent att hålla. Han säger jag kan inte. Pappa har flyttats en gång till isolering. Och mycket dåliga nyheter om hans hälsa. Han flyttades till en cell på en meter. Därför är det viktigt att ni tänker på dem när ni går hem. Hussam Abu Safiya är sjuk, skadad, har 8 brutna revben. Skadat och har fortfarande splitter i sina ben. Denna helvete till andra helvete. Han flyttas till en isolering. Det är viktigt att ni tänker på dem när ni går hem.

0: Och jag vet inte om han överlever. Advokaten säger att läget väldigt, väldigt kritiskt. Så jag bedjar, nerver håll inte. Jag bedjar för er, åk hem, skriv, skrik och prata om Hossam Abu Safia och tusentals andra palestinier. En några månader sedan råkade vara i samma plats där Hossam Abu Safia. Han sa till honom, jag hälsa till inna journalist bad om Anas Sharif. Hälsa Anas att prata om flyktingar. Anas är bra journalist. Han kan lyfta palestinska saken. Snälla prata med honom. Han pratar med advokaten. Han vet inte att Anas är död. Journalister efter Anas är döda. Israel har mördat alla journalister. Mer än 270 journalister är mördade. Men stackars doktor Hossam Abu Safia David. Mina vänner, vi kommer att fortsätta börja marschera snart. Och tack för att ni kommer idag. Och tack för att ni orkar med min tjat.
1: Det handlar om hemlängtan.

Nilar Escalota Andralender Kriga From Sverige Kamalesa på Proletaren Ledar Sidor. Riksdagen om ett förslag från regeringen om att dra Sverige ännu mer in i krigshysterin. Våra amerikanska styrkor att agera på svenskt territorium. Regeringens proposition ger efter att operera på svensk mark. Inte enbart NATO utan också EU-länder. 36 nationer på svensk mark, även för att kunna agera mot länder som Sverige inte är i krig mot, från riksdagen till regeringen. Propositionen förbättrade förutsättningar för operativ militärt forskningsminister Lotta Edholm och försvarsminister Paul Johnson. Den ska ge regeringen eller en stat som är medlem i den organisationen eller i EU vid genomförande av militär försvar får vidta militära försvarsåtgärder på svenskt territorium samt att förbättra styrkor att genomföra

militär verksamhet i Sverige. Omröstningen i riksdagen genomförs den 15 juli, trädde i kraft redan den 1 augusti. Nätverket för alliansfrihet och fred som arbetar för att ta DCA-avtalet om USA-baser i Sverige och för att stoppa kärnvapen på svensk mark och sina politiker, främst inom Socialdemokraterna, Vänster och Miljöpartiet, att rösta nej till svensk militär från 36 länder att föra krig mot tredje land på svensk mark. Man erbjuder främmande makter att fält, konstaterar Hans Givander från Nätverket för alliansfrihet och fred i Uppsala. I ett svar på motionen för partiet försiktigt negativ. Bland andra partiets försvarspolitiker Håkan Svenneling och ledamoten Kaki inställning till NATO vill att regeringen ska arbeta om förslagen och inkomma med en ny skrivning. Det är emot NATO-medlemskapet, men att det ändå är en verklighet och mycket av det svenska försvaret versamt NATO. Vänsterpartiet förstår behovet av att anpassa landstiftningen för att Sverige ska kunna genomföra medlemskap i NATO innebär. Mera rakt på sak är riksdagens tre bildar, Lorena Delgado Vallob och Daniel Riazat, alla tidigare i vänster. De kräver avslag på motionen och föreslår i SCA-avtalet går ur NATO och lägger resurserna för att stärka samhället istället för att öka säkerhetsläget. I sommar ska ett kubanskt ungdomslag för första gången delta i Gotia Cup. Men USA köper i julen. Proletaren FF har därför påbörjat en extra stödinsamling. Efter två år och snart dags i sommar ska ett kubanskt ungdomslag för första gången delta i Gotia Cup. Världens nu är flygbiljetterna köpta och allt pekar på att det kubanska ungdomslaget Leones del Caribe, sammansatt av ungdomar från flera olika klubbar i Kuba, ska spela i både Gotia Cup och Norway Tennisläger i Göteborg däremellan. Men det finns såklart alltid ett visst mått av osäkerhet. Det här våren med USAs attack på Venezuela och ökade aggression och krigshot mot Kuba. Nu är det brist på flyg. Det är inte bara att biljetterna har blivit dyrare. De här ökade kostnaderna för biljetterna innebär att bibehandling för att få hit dem. Det skulle betyda mycket för kubansk fotboll som gått framåt de senaste decennierna att visa att de är en del av den globala idrottsgemenskapen. Stöd proletarens FF insam via Swish 123-533-3364 eller postgiro 945 märkt betalningen Cuba Gotia. Under måndagen hölls en minnesdag för solidaritet vid Kubas ambassad. Den nära vänskapen mellan Fidel Castro och Nelson Mandela uppmärksammades som en del av år med Fidel. Evenemanget besöktes av representanter för diplomatkåren, organisationen och Sydafrikas ambassadör Senani Mandela Lamini, dotter till Nelson Mandela. Kubas lyfte fram de historiska banden av vänskap och samarbete mellan Fidel och Afrika och med Mandela som skapades i kampen mot apartheid. Ambassadören noterade att Mandela och Fidel delade en gemensam vision baserad på principen att ingen hegemonisk makt eller intresse bör stå över mänsklig värdighet. Djupa respekten mellan två folk och två getar, Fidel

0: Varmt välkommen till Radio Martiotte Megahertz. Och den här timmen som ligger framför nu ska vi dels först få höra en predikan av Robin Bidén som spelades in den 13 juni i Järfälla, Skälby. Sedan under den sista halvtimmen i programmet ska vi få höra Stefan Dahlberg läsa ur sin bok De svarade ja på Bidén. Varsågoda.
1: Det är ett ord i Gamla testamentet. Och det har med prästen där att göra. Gret mitt hjärta. Och vi sjöng den här första sången. Och den är oerhörd. Hans trofasthet. Kärlek. Och vi läser i andra Moseboken. Man grips bara av själva det skulle göras för hans kläder skulle det göras en och konstvävnad av guld, mörkblått, purpurrött, karmosin, käre Gud. Och när han har gått igenom det här så säger han, du ska ta stenar och på den gravera in namnen. Namnen på Israels söner, på den ena stenen, och de sex andra namnen på de andra i födelseordning.

en på varje sida axlarna. Och inte nog med det, det skulle göras en annan, någon form av som vi får den på framsidan mot bröstet. Guld av mörkblått, purpurrött, karmosinrött garn, tvinnat fin lingarn. Det skulle vara fyrkantig. Och du ska förse den med innefattande stenar i rader. Återigen. Och det var i den ena raden karneol, topas och smaragd. I tredje hyacint, agat, ametist. Och den fjärde raden krysolit, onyx och jaspis. Kärgen. Och på den skulle gravera in namnen. Var och en av stammarna. Namnen. Ska bära namnen på Israels söner i domsskölden på sitt hjärta när han går in i helgedomen. Hälsa inför Herrens ansikte, och där skulle lägga Urim och Tummim, det avgörande utslag. Men käre Gud, Arons hjärta när han går in inför Herren. Namnen. Halleluja. Och han namn. Halleluja. Och det står också att vi ska få ett nytt namn som vi inte känner. Och han känner. Graverat in Herren vid ett speciellt tillfälle. Så uppenbarar han sig så som El Shaddai. Bara sig för historiskt Elohim, El Elyon, Olam, El Shaddai. Och det Shad, El Shaddai. Jobs bok används detta Guds namn så många gånger. Jobs kamp tar sig till sitt bröst, käre Gud. Ingen är glömd. Och ingen är på något vis förvisad ifrån hans ansikte. Han bärerad i dessa ädelsten. Gud, ty så högt älskade Gud världen att han utgav sig fullständigt. För att det liv som vi har fått, det är ovan efter och det har nått våra hjärtan. Och det rör sig i en riktning hemåt. Inte neråt, hemåt. Från himmelen, från härligheten, från tronänglarna, från förstarna, väldigheten. Han vill ner. Och han ville ner. Ty så högt älskade Gud människorna att han utgav sig till lösen för oss var och en. Han älskade oss så högt. Och när han fick hjärtat, halleluja, och gensvaret, och han födde oss på nytt och frälste. Ingen av de människor som du möter i skriften har sökt honom på det sättet, utan att han först har sökt dem. Vi ville gå vår egen väg, men han kom till vårt hjärta och han utgav allt. Och så blev han människa. Kära Gud. Och Hebreer 9. Det här har ni läst och hört, mött. Det är Jesus. Det heter om Aron. Det skulle vara åminnelse när han gick in i helgedomen. Och 24. Kristus gick inte in i helgedom som är gjord bild av den verkliga helgedomen, likt Aron.

0: Han är förebild på Jesus, hans prästerliga funktion. Så står det: han gick in i själva himmelen för att nu träda fram inför Guds ansikts skull. Halleluja.
1: Kär Jesus.
0: Och jag blir glad i mitt hjärta. Kristus gick, men som är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himmelen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Halleluja.
1: Jesus.
0: Förste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. En gång för alla. Vid tidernas slut, för att genom sitt offer utplåna synden. Honom. Han är den andra människan. Tack gode Gud. Ovan efter. Halleluja. Och han har satt sig på majestät och går inför Faderns ansikte oss till godo. Och vi är ingraverade nära hans bröst. Och han har gett oss en ny ande. Han har gett oss en ny hjärta. Halleluja. Vi har fått ett annat sinne. Käre Gud. Vi får leva ett annat liv. Vi är genom den nya födelsen. Allt är nytt. Och när jag läser om, när man läser om upp, han fick stiga upp. Kom, ropar Guds ängel, kom upp. Kom hit upp så ska jag visa dig. Genast var jag i anden. Halleluja. Anden, andens liv i oss, det förändrar allt. I omständigheter och svårigheter till oss. Du vet. Halleluja. Helt plötsligt så tänds och så sköljer livet källan. Och så börjar det. Och så vi tänker andra tankar. Bara tänka på honom. Och så kommer en sång till vårt hjärta. Och det liksom sköljer bort allt när vi möter i livet. Han som bär oss vid vårt bröst, tänker på oss och går inför Fadern, oss till godo. Igen och igen, som ett evigt grönskande träd som är ständigt grönt. Halleluja. Vad står om psalm 23? Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag vederkvicker min själ. Kär. Och se, en tron stod i himlen och någon satt där liknade en ädelsten. Som jaspis och karniol. Och runt omkring tronen fanns en regnbåge. Jaspis är någonting så genomskinligt, transparent, klart. Det finns ingenting av det mänskliga eller fallet. Utan det är klart. 104 salmen, den bara den första versen. Står det så här: lova Herren, min själ. Herre min Gud, du är väldig och stor, klädd i majestät. Du sveper dig i ljus som en mantel. Du spänner ut himlen som ett tält. Halleluja. Du tyar molnen till din vagn, far fram på vindens vingar. Kär Gud.

Halleluja. Jaspis. Och den här jaspis, där du möter den nya staden i Uppenbarelseboken. Halleluja. Det som kommer ner klädd så som en brud. Så har du de lite stenarna i jaspis. Kära Gud. Och sen kommer alla de här ädelstenarnas namn återigen. Det är kära Gud. Vi kanske många gånger tycker, vad är det? Vad är det? Han älskar och kan ana. Den kärlek till dig och mig är högre, djupare, vidare än vi kan ana, omfatta eller förstå. Jaspis, den kan finnas i vit, röd eller blågrön variant. Men kär Gud, ja. Smaragden är grön. Här kommer det in om det här evigt obrutna löftena. Han är trofast sin. Det är som en regnbåge, men vi tänker regnbågen i de här nyanserna, färgerna. Men det är som en smaragd från tronen. Det är en trofasthet. Ska vi ta någonting? Jeremia 17, kan du läsa den här versen? Jeremia 17, de 8, så står det så här. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det är trofasthet. Och det slutar aldrig att bära frukt. Vi får genomgå. Jag skulle säga det. Vi har 4 årstider och de är ganska så karaktäristiska här. I drag mellan sommar, höst, vår. Sommar, höst, vinter och vår. Men vi får genomgå i våra liv. Vi får genomgå de här åren. Han är trofast. Och livet, där är vi grönska. Han bär oss, halleluja. Han tänker på oss. Han beder Fadern, halleluja. Han beder, han nämner oss vid namn. Det är närmast hans bröst. Vi kan inte förstå mängden av namn, människor, halleluja. Men han, och vad han behöver ge oss i den konkreta situationen. Och vi har det så personligt, personligt relation med denne vår far, vän, förtrogen. Halleluja. Han ger oss ord, han ger oss tröst, han ger oss förmaning, han kommer till oss. Hebreerbrevet, vi tar en vers, 14:9. Efraim, det var egentligen den andra delen. Jag är cypress. Hos mig finner du din frukt. Den som är vis förstår detta. För Herrens vägar är rätta och där vandra det rättfärdiga. Men syndaren kommer där på fall. Jag är som en grönskande cypress. Hos mig finner du din frukt. En grönska. Den är gröna. Vi gläder oss nu. Våren är här. Och vi blir glada. Vi går upp på morgon. Och vårt andliga grönskar. Inte den där jobbiga hösten. Den är över. Vi blir tacksamma. Halleluja. Gemenskapen med. Det är en säkerhet och det är evigt. Halleluja, han bär oss. Slutligen.

0: Romarbrevet. Förklarats rättfärdig av tro, säger den första. Då har vi frid med Gud genom vår Herre Jesu Kristus. Och vi har tillträde till den nåd som vi nu Guds härlighet. Och hoppet sviker oss inte. Halleluja. Så står det så här. Det är, några gånger kommer det här satsen. När vi nu har förklarat hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta ifrån vredesdomen. Och så står som Guds fiender, vi hatade honom, blev försonade med honom genom hans sons död. Hur mycket mer ska vi då inte... Halleluja. Vi får hålla före. Och vi får leva i honom. Halleluja. Men vi är inte bara det. Vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och längre ner i vers 12, i 15, så står det så här. För om de många dog genom en endas fall, Adam, så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesus Kristi nåd. Halleluja. Mer. Halleluja. Så mycket mer. Halleluja. Ta det till ditt hjärta. Så mycket mer i Romarbrevet. Döden kom att regera efter en endas fall genom denna ände. Hur mycket mer ska då inte det som tar emot och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ände Jesus Kristus. Halleluja. Mycket mer är vår Gud. Halleluja. Kunde jag sjunga detta så skulle jag göra det. Så mycket mer. Och vill han vara för oss, käre Gud. Halleluja. Så mycket mer. Halleluja. Halleluja. Han går inför Fadern, dig och mig. Han beder för oss. Han verkar för oss. Vi tycker många gånger att vad är det här? Gå igenom prövningar, lidanden, svårigheter här i tiden.
1: Jesus.
0: Han över, han beder för oss. Tack Jesus.
1: Amen.
0: Tack att så mycket mer, halleluja, väger ditt liv. Tack att du älskade oss så högt. Vi vill upp, vi vill hem, du vill ner. Du vill ner för att möta. Du vill ner för att frälsa. Du vill ner för att förändra, halleluja, halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack vi får äga dig i världen, i tiden, halleluja. Drar kär Gud, halleluja, halleluja. Situationer och möten, halleluja. Med enskilda, med människor. Du förändrar, halleluja. Du förvandlar, halleluja. Åh, jag prövar alltid något nytt, halleluja. För dem, halleluja, som kommer. Kär Gud inför ditt ansikte, halleluja. Tackar dig kraft i ditt eget ord. Åh, tack för ditt liv. Skande liv, halleluja, halleluja. Jag prisar dig. Tack att vi får vara inympade i dig, halleluja. Jag prisar ditt namn. Jag lovar dig, jag lovar dig. Tack Jesus Kristus, jag lovar dig. Tack Jesus. Jag ärar dig för din trofasthet. Halleluja. Amen.

0: Du lyssnar till Radio 88 MHz och vi har tidigare i programmet nu hört Robin Widén i en predikan från den 13 juni 2026. Nu ska vi alldeles strax den halvtimme som högläsa ur sin bok De svarade jag på kallelsen.
1: Och emot honom gav han makt att bliva Guds barn åt dem som tro på hans namn. Johannes evangelium. Och jag hörde Herrens röst segande: vem ska jag sända och vem vill vara vårt budskap? Då svarade jag: här är Jesaja kapitel 6 vers 8.
0: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm och nu ska vi få höra De svarade jag på kallelsen.
1: Kapitel 6. Lina Sandell, Giftberg, sångförfattarinna. Året är 1817 i Stockholm. På en dörr står det EFS-expedition. Vi öppnar den och går in. En äldre dam sitter vid ett bord från engelska till svenska. En flicka kommer in genom dörren. Kommer du till Betlehems kyrkan ikväll? Frågar hon flickan och fortsätter: hos oss i förrgår och det var så välsignat. Ja, jag kommer, säger flickan och niger. Vem var den äldre kvinnan och vad var det för välsignat? Kvinnan hette Lina Berg, fast det är under sitt flicknamn hon är mer känd. Lina Sandell. Har du bläddrat i någon gammal att stöta på hennes namn? I den nya psalmboken finns hon också med. För hennes sånger, det sjungs än. Lina Sandell föddes i Småland i oktober månad 1832. Hennes pappa var präst och Lina växte upp i prästgården i en from miljö, delvis sjuklig, men upplevde en gång ett helande, en upplevelse som betydde mycket för henne. Tidigt började Lina ha runt 2000 texter. En del av dem

att tonsättas. Lord Radstock, som nämnts om inne på expeditionen, han var en brittisk adelsman och samtidigt väckelsepredikant. Han hade varit i Sankt Petersburg och predikat. Åkt över Finland hade det uppstått väckelse. Nu var han i Stockholm. Radstock var ekonomiskt oberoende och det hade väckt en viss uppståndelse på det dyra Grand Hotel för sin familj och tjänare och tjänarinnor. Lord Radstock nådde ut med evangelium till de fina salongerna konsterna gick på franska. Han talade både i kyrkor och i privata hem. När han åkte hade officerare både inom armén och flottan blivit frälsta. Herren verkar var helst det finns öppna hjärtan. År 1858 var Lina Sandell och hennes far på väg gick båtförbindelser på Vättern. Båten krängde till så kraftigt att fadern föll i vattnet och drunknade. Ensam fick dottern återvända. Ett par år senare flyttade Lina upp till Stockholm och kom att arbeta på Evangeliska Fosterlandsstiftelsens expedition. Hon äktenskap med den 7 år yngre Oscar Berg, grosshandlare och nykterhetskämpe. Deras enda barn var dött vid födseln. EFS-förlaget. Men det är som sångförfattarinna hon skulle bli ihågkommen. Hennes mest kända sånger, Tryggare kan ingen vara, och andra sånger som Lina Berg skrev är till exempel Jag kan icke räkna dem alla, Bred dina vida vingar, Svarta Sara och Jesus förväg. Lina lyssnade gärna till C.O. Rosenius och hans predikningar och betraktelser inspirerade henne. En trosfrisk förtrånger. Melodierna fick däremot andra komponera. En gång hände det att hennes vän, predikanten och trubaduren Oscar, på grund av konventikelplakatet hade han hamnat i onåd hos prästerskapet så illa att han skulle möta självaste kung Karl den riskera varken fängelse eller landsförvisning och vände sig då till Lina Sandell. Hon skrev sången Vem klappar så sakta i aftonens frid på ditt hjärta. Kungen sjöng han den sången. Hans majestät konungen blev gripen av budskapet och utbrast. Du får sjunga så mycket du vill i båda mina riken. Lina hade själv kontakter in i kungahuset och var väninna med prinsessan Eugenie, syster till Oscar den andre. Lina. Hon somnade in i tron på sin frälsare i slutet av juli 1903. Följande väckelsesång av Lina Sandell har ett odödligt att följa Jesus, vad det än må kosta dig. Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig? Har du mod att bli ut? Har du icke mod att börja? O, hur går det då till slut? Icke kan den staden döljas, vilken icke kan den tro fördöljas, varav livet har sin färg. Ack har Kristus endast blivit för ditt hjärta.

tillstått Herren, fall idag till korsets fot. Bed om tillgift, bed om rening ut i Jesu Kristi blod. Bed om nåd att följa honom. Obesinna vad det kostar. Överväg din sak i tid. Korset först och kronan sedan. Strid och sedan evig frid. Kapitel 7. Anders Olsson, en profet för bygden. Vi befinner oss i en by i närheten av Östervåla i Uppland. Det är tidigt 1890-tal längs landsvägen. Ska vi se vart han tänker gå? Han svänger in på en bondgård och går fram till bonden som står och ryktar sin häst. Du, säger han försiktigt till bonden, be till Gud för henne. Jaså, får han till svar. Du vill ju inte annars ha något med Gud att göra. Jag följer inte med. Men kan du då inte göra det för min dotters skull, ber han. Okej då. De två männen är bonden som tidigare ryktade hästen. Du kan gå hem. Din dotter är frisk. Vem var mannen som ryktade hästen? Och har det flickan blivit frisk? Ja, idag är han nästan bortgången från Östervåla. Under sin tid var han något av en profetgestalt för bygden. Han föddes i februari 1836. Bygden upplevde en besökelsetid från Herrest. Han kom att verka som föreståndare för den lokala missionsförsamlingen. Han hade helbrägdagörelsens gåva. I trakterna var han en högt aktad man. Även de som inte då de blev sjuka. Inte alla förstås, men en del. Du undrar kanske hur det gick för flickan i inledningsberättelsen. När fadern kom hem hade hon tillfrisknat. Bekantkollegan Olof Olsson, mera känd som Stor Olle under 1890-talet. Tillsammans kompletterade de varandra. Anders var en gudfruktig, from, stillsam, påminnande om det tror kapitel 5 och kapitel 8 i denna bok. Stor Olle var däremot karismatiskt, livlig och kunde ha hett humör. Medan Stor Olle var den som drog folk, var Anders den som hade det anmöten förekom det, till och med andeutdrivning. Anders och Kajsa hade 6 barn tillsammans. Av den blev yngsta sonen predikant under namnet August Rosén. Frank Mangs hade han missionsförbundets skarpaste hjärna. Denne August, som var pastor på ett antal platser i landet, hänvisade alltid till sin hembygdet. Han hade inte mött något liknande någon annanstans. Hemförsamlingen var mönsterbilden. Det gångade var tal om att den djupa gudsfruktan i hemmet och hembygden hade präglat honom för livet. Icke är aktad i sin federne bygd. Men jag tycker mig ändå se att här har vi funnit en man som blivit respekterad, natt för den sakens skull bli upphöjd. För mig personligen ser jag det som en förmån att få lyfta fram denne bror. Trots att många blev helade då han bar till Gud för dem, drabbades han själv av ålderdom och sista tiden miste. I början av december 1916 var Anders Olssons vandring slut. Boltzius. Trons bön ska hjälpa den sjuke. Vi befinner oss ombord på ett 1880-talet i Värmland. Det är gott om passagerare i vagnen. En kvinna försöker febrilt ta bort hörselskadad. Konduktören kommer in i vagnen. Nästa, Skåre, Boltzius hem. Ropar, går de flesta av vagnen. Vi hjälper en tant ner från tåget. Hon går förfärligt illa. De flesta går. Boltzius

hört talas om honom förr. På sin tid visste många vem han var. Åsikten om hon gudabenådad helbrägda görare som hade direkt kontakt med himlen. Eller var han en stor skojare, en charlatan som ska rätt troa, som man sa det i Värmland på den tiden. En tro som fördömde dem som inte blev helade. Varför inte alla blir helade? Ja, det är det nog endast Gud som vet. Fredrik August Boltzius född 136. Som barn var han skygg och tillbakadragen. Försjönk hellre i sina egna tankar än lekte. Han värderade ärlighet och kärlek till sanningen. Ett rättspatos växte småningom fram hos honom. Innefatta 40 veckor. Fadern var alkoholist, som så många andra i dåtidens fattig Sverige. Och fattigdomen i hemmet gick släktgården på auktion. Istället för bonde kom Boltzius att bli en enkelskrot som gick runt i byarna. Efter en mörk period blev han härligt frälst 1865 och började. År 1877, på en av sina vandringar, fick han skavsår på foten och fick svårt att gå. Herren skall återställa honom. Var det inte så det stod i skriften? Då borde Gud även kunna hjälpa mig, tänkte han och slog sig. Fredrik August bad för sin sjuka fot. Undret skedde och han kunde glad fortsätta sin färd. En stark tro. Han trodde bergfast på bibelordet och kunde ibland påminna Herren. Du har ju lovat detta, glöm nu inte det. Boltzius ägde helbrägda görelsens gåva. Och många var det som vallfärdade till Värmland för att få förbön. Man kom utan även från Norge och en och annan ända nerifrån kontinenten. Det förekom att han bad för 200 till 3. Det som inte kom personligen skickade bönedukar. Även svåra sjukdomar bad han för. Ibland hade Boltzius möten i Stockholm. Han bodde där under vinterhalvåret på senare tid. Och det hände att han församlingarna. Då hyrde han även några rum för tillresta sjuklingar. Trots sin ringhet nådde han allvaste kungahuset. Det sägs att han bad för dåvarande drottning Sofia. Boltzius brukade alltid tillfråga dem på bredaste värmländska. Har ni troa? Fredrik August, vilken inte hade ansättningen med samma fråga innan hon fick förbön. Hon blev helad. Hennes make konung Ingenelse. Du får be och smörja med olja så mycket du vill i hela mitt rike. F.A. Boltzius nordisk konungslig välsignelse för sitt uppdrag. Boltzius själv konstaterade då drottningen tillgången också. När det gäller sanningen om helbrägda görelse kom Boltzius att vara barn. I Sverige har vi aldrig haft en troshjälte på detta område så som han, vars barnsliga fundamentalistiska trosk handling. En så kontroversiell person som F.A. Boltzius mötte naturligtvis mycket mot präster och kvacksalvare, och det förekom att han fick övernatta på häktet. Däremot en man skulle tro. Hopplösa fall som inte ens doktor Westerlund i Enköping, av många räknad att vara Sveriges bästa, upplevde helande då Boltzius hade bett för dem. Herren verkade. Rykten surrade om honom. Bland annat han, lik Jesus, hade gått på vattnet. Någon tillfrågade honom om det stämde. Boltzius kliade sig i skägget. Nu har jag gått på vattnet alltid, men då var det is på älven. Kärleken till sin mästare

0: gjort mot din nästa. Att bekymra sig brydde han sig inte om. Boltzius gillade kaffe. Hade han inte kaffebröd hemma, knackade på dörren och gav honom en sockerkaka. Ibland kunde Boltzius verka ganska brysk, i synnerhet mot dem. Alla de som uppsökte honom hade inte goda avsikter. Han ringaktade aldrig mänskliga, ler bönesvaret uteblev. En gång knackade på dörren. Utanför stod en journalist. Är det här helbrägda göraren?
1: Helbrägda göraren,
0: svarade Boltzius förvånat och gav honom det mest bibliska svar som tänkas kan. 100 år sedan, men kommer snart igen. Boltzius trodde att tillkommelsen skulle äga rum under hans egen livstid. Under juli månad 1910 fick broder Boltzius flytta hem till de eviga hyddorna. Han hade vandlades hemmet i Skåre till ett museum där efterlämnade kryckor, glasögon och hörlurar. Officiellt tillhörde Fredrik August den lokala missionsförsamlingen, men betecknade sig själv att han spelade gitarr och sjöng. Är mindre känt. En sång har han också skrivit. Vi prisa i våra nordiska länder nu på världens yttersta tid. Ära, ära skedig, Emanuel. Vi prisa dighet.
2: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi har ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms när klockan 18. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ring 070 201 rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanjas bok.
1: På vår vandring vägen genom Bibeln så har vi nu kommit till profeten Sefanja. Presentera sig själv mer grundligt än någon av de andra författarna av de vi kallar det mindre. Betyder inte att de är mindre betydelsefulla, men vi tänker på antalet kapitolik. Habakkuk sa ingenting om sin bakgrund, medan Sefanja nästan går till ytter oss mera än vad som är vanligt. Hans rötter går tillbaka till Juda kung Hiskia, till Sefanja. Så Sefanja var av kunglig släkt. Och Sefanja anger tiden, lika relationer, när Josia, Amons son, var kung i Juda. Det var en mörk tid i nationens historia. De hebreiska skrifterna är indelade, placerar Sefanja som den siste av profeterna bort i fångenskap. Han var verksam vid samma tid som Jeremia, och han sägs vuxen under Josia regeringstid. Sefanja kommer aldrig att överta platsen för Johannes när det gäller den populäraste boken bland Bibelns skrifter. Det är få som känner till innehållet i denna profet, särskilt mycket läst, tyvärr. Jag går så långt att jag säger att det är många som knappt har hört talas om ens grundton och tema har mycket gemensamt med Johannesevangeliet. Johannes blir ju kallad, och Sefanja, han kan med rätta kallas för kärlekens profet. Vi enda kan det verka svårt att tro det. Men låt mig läsa en vers i Sefanja för att visa vad jag menar. Johannes 3:16. Men är du bekant med Sefanja 3:17? Herren din Gud som frälsar, han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla, lydas över dig med jubel. Det är underbara ord, eller hur? Är tydligt från Johannes evangeliet, eftersom denna vers endast utgör en liten öhav. Mycket i Sefanja-boken verkar ganska grymt och brutalt och ser närmast över åhörarna. Kapitel 3 börjar med orden: ve den upprorisk tryckets stad. Boken innehåller många domsord. Hur kan jag då, som är bokens

tema. Att hitta bevis på att Sefanja tema är kärligen höstack. Men jag vill visa dig vad jag menar genom att berätta om en... Det kan ju verka som ett konstigt sätt att inleda studiet av Sefanja bok, denna lilla men viktiga profetskrift. Och överskriften på min berättelse är Ida. Det var sent en natt i en förstad till en av USA:s stora och oroligt i sin säng. En man med mycket hård och barsk blick kom oförmärkt smygande till hennes säng. I det ögonblicket flickan såg mannen blev hon skräckslagen och började skrika i rummet och bort till flickan som sträckte sina armar mot sin mor. Mannen gick bort och gav viskande några order. Sedan rusar han in i rummet, river barnet till en väntande bil. Barnet snyftade och mannen försökte kväva hennes gråt. Han körde som en galgen, svängde upp framför en stor, dyster och skräckingivande byggnad. Allt var tyst. Byggnaden var ett rum på andra våningen som var starkt upplyst. Barnet fördes hastigt in och upp till det öppnen som blivit uppringd. Därefter överlämnades barnet till en kvinna och de två förde barnet. Mannen som fört henne dit lämnades kvar ute i gången. I det inre rummet sticker man och hon låg som död. När du lyssnat så långt tänker du: jag hoppas de klarar de deras rättmätiga straff. Men det jag har beskrivit är inte ett kapitel ur livshistorisk sadistisk psykopat. Tvärtom, jag har beskrivit en kärlekshandling. Handlingen, den jag just berättat. Men då måste du få veta lite mera för att kunna förstå. Lilla flickan hade vaknat på natt med fruktansvärda plågor. Hon hade haft liknande anfall. Föräldrarna order att vaka noggrant över henne. Det var hennes far som skyndat in i situation. Tog han genast upp henne ur sängen. Sedan ringde han läkaren, varefter han i taxi läkaren och operationsrummet stod redo och livet kunde räddas. Även om varg från fadern var av varm kärlek, bekymmersfull omsorg och kloka besluts mörka sida. Men inte desto mindre var det kärlek. Föräldrarna älskade sitt barn brutalt. Med hast desperat kördes till sjukhuset för att kirurgen skulle sätta den vassa. De älskade henne när de kom på besök med godsaker och blommor för att hämta henne. På samma vår eviga räddning och vår eviga framtid för ögonen, framför ögonblickets nöje eller handlar med det bästa för ögonen. Och det är vad Sefanja bok handlar om.

en solsida och en skuggsida. Han handlar med oss i sin fullkomliga ros på operationsbordet när det är nödvändigt. När han ser våra överträdelsers tumör som vill kväva vårt andliga liv, då griper den store läkaren in. Och han när det är nödvändigt. Men det är viktigt för oss att komma ihåg att han älskar oss lika operationsbordet som när han sänder oss chokladask och blommor. Två väldiga strid i sin lydnad den taga. Den ene vill hennes eviga väl och kommer med tuktan och aga.

den ad. Han villar med smicker, han lockar med flärd och tänker blott på att bedraga. Du är ligger på operationsbordet. Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var så er brevet 12, vers 6. Och i Johannes evangeliet så talar Jesus om att han rära mer frukt. Jag citerar Johannes 15, vers 1 och 2. Jag är den sanna är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren för att den ska bära mer frukt. När grenarna rensas och ansas för att renat med smärta. Men vår fallna natur är mera upptagen av smärtan än av att bära upptagna av att komma undan smärtan, än av att lyssna till vad trädgårdsmästaren har att säga. Kortsiktiga perspektiv, och glömmer att Guds tankar är så mycket högre än våra tankar, som var himm, och vi är så självcentrerade att vi inte inser att om vi får del i korsets kraft, korsets smärta, så far vi vilse och missbrukar Guds gåvor. Men vare sig solen skiner över vår vardag, så är Guds kärlek densamma. Det är uttryckt så här i en sång, att vi skall få ha bara sol och himmel så blå, seger för utan kamp eller strid vår tid. Men som vår dag är, kraft skall vi få, det har Gud lovat, ge oss ring, hjälp i vår strid, att vara med oss nu och alltid. Gud har ej lovat sorg och prövningars glöd, att vi ska slippa bördorna här, slippa all möda, alla besvär. Kraft ska vi få, det har Gud lovat, ge oss ändå. Ljus på vår vandring, hjälp i var strid alltid. Gud har ej lovat bredda vår stig, göra bekvämt för dig eller mig. Röja var liten sten som stöter vår fot, men som vår dag är, kraft ska vi få, det har Gud lovat, på vår vandring, hjälp i vår strid, att vara med oss nu och alltid. Om du just nu befinner dig i prövningarnas dal och genomgår svårigheter och lidande, vad älskar dig, oberoende av vad som möter dig idag. Han älskar dig, och inga kan förändra den kärleken. Sötma, ljuvlighet och ljus förbinds med det med rätta, men det innehåller inte hela kärlekens aspekt. Kärlek för den som är älskad. Men det är en dimension som vår fallna natur har svårt att inse, och svårt att förbinda Guds dom med Guds kärlek. Och den vanligaste upp, Dr. Jekyll och Mr. Hyde, där den ene representerar hans kärlek och den andra kommer till. Men dessa två motsäger varandra så till den grad att det ser ut som det var två gudar. Rede och dom, och genom allt går en röd tråd av kärlek.

En kollega berättade. De flesta mödrar var lite extra uppklädda denna förmiddag, som präglades av feste, men på tredje bänk satt en mycket sorgsen mor. Och det var inte det att hennes son som bodde på hon hade fått en fantastisk blomst.

blomsterbukett från sin son, levererad på söndagsmorgonen, så fått ett underbart brev. Men det som tyngde henne, det var att sonen, som var en mycket framgångsrik gud, han brydde sig inte alls om mors alla förmaningar och varma vittnesbörd, som avslutades med jublande lovsång. Går kvinnan fram till pastorn när det andra gått av pastor: vill du be för min kära son? Be att Gud vill och så säger hon: jag ger Gud fria händer att göra vad han vill. Bara han... jag ber att Gud ska frälsa honom, även om det måste ske genom att han läggs på... gråter hon ut orden. Ja, även om det måste kosta hans liv, så ber jag att sent. Hon älskade sin kära son så högt att hon var redo att kunde leda till att han blev bärgad för evigheten. Ja, om han så skulle måste vandra genom dödsskuggans dal, bara det blev till hans. Vi kan säga att den här kvinnans ord, det var den mörka sidan av kärleken, som vi blev konfronterade med. Lilla profeten Sefanja bok presenterar den mörka sidan av Guds kärlek. Den som älskar, men han är också helig och rättfärdig. Han är domens Gud. Inleder med att tala om Herrens stora vredesdag. Domen omtalas knappast än i denna bok. Boken återspeglar två tankegångar. För det första, Herren är flera gånger i denna lilla bok. Obadja och Joel och de första profeterna som skrev, första som använde detta uttryck. Alla profeterna hänvisar till detta, och det gör även profeten Herren sänder innan folket förs bort i fångenskap. Sefanja budskap fokus. Och för det andra, ordet nitälskan som förekommer två gånger, Sefanja 1:18 och Sefanja 3. Engelska King James översättning är det översatt med svartsjuka, och Bibel 2000 eld. Guds svartsjuka eller nitälskan är inte som din eller min egoistisk, men den är en fullkomlig kärlek. Det är en nitälskan hamnar när hon förkastat den gode herden och låter sig bedras av Satan, synden och världen. Frågan till dig: kära vän, var har du din tillflykt? Och vad vill du?

0: och med det gången. O syndare, var har du din tillflykt? Herren, var signelse vila över dig. Gud är god.
1: Norea Radio Sverige understödjer från Kina, tog sig en gång över gränsen till Hongkong och besökte Transit Radios kontor där. Vi är några troende som möts i Kina, men vi vet inte. En av ledarna där accepterade inbjudan och träffade henne en tid senare nära gränsen. Han gav henne en kortvågsradio och uppmuntrade. Efter att ha tagit emot gåvan och tackat för rådet lämnade hon mötesplatsen. 2 år senare kom kvinnan tillbaka. Vi följde ditt råd och har lyssnat regelbundet till programmen. Då var vi en handfull människor. Nu är vi 2000. Denna erfarenhet la grunden för arbetet med att etablera radiokyrkor i Kina.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 i kyrkan, på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård.
1: Alla er som lyssnar till oss.